Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Energično. Pozitivno. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.
2: Mi smo Salomon.
1: Z najlepšimi spomini.
2: Vedno.

Tako velika globalna hiturina, da si takoj zasluži eno trompeto, koketo. Izič nam sledi in to zelo poseben, pa ne en, kar dva v paketu, kaj ti... Seveda, treba se malo stisniti, treba je biti malo senzibilen, senzualen, treba je... Je dati kako subtilno sporočilo. In te dve pesmi imata to. Let me be pred njo.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

uživajte v urbanih latino hitih lestvice Laura Feliz. Pri nas je čas za peto mesto, kjer ta teden ni sprememb. Tudi tokrat z nami Dia Azdilan, Rey Tony i El Abusador. Dičavate!